0: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas pjetak 28. augusta. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Kazališna grupa Dugava u Pinkovcu aktualno predstavlja novu produkciju s naslovom Imate problem, gospa Markham. Kusić engleskih autorov Rhea Cooneya i Johna Chapmana je režiser Julian Himmelbauer za svoj ansambl u kojem igra 18 glumcev i glumic prevodio na hrvatski jezik.
1: Ja jednostavno gledam što vidim u kazalištu na televiziji i tako što mi se onda vidi i što mi se čini šaljnim, to onda odaberem, ali to sad ne mora biti nešto engleskoga. Imali smo i francuske komedije ili nimške, znači to sad nije kriterij za izbor da je engleska komedija, ali slučajno je sad tako.
2: Engleske komedije ima tipičan humor, od toga i živi igrokast, je to isto jedan kriterij?
1: Da, sigurno je to kriterij. Mislim, ove komedije Rhea Cooneya su poznate kod jako šaljne komedije i ja bih rekao na dvije razine. Jedna razina je jezična, on ima čuda jezičnih igar nutri, što je dosta velik izazov onda kod prevađanja, a to drugo je onda ta komika u glumenu što isto iznaša njegove igrokaze, bih rekao.
2: Čuda govora je, to znači čuda dužičkih dijalogov, kako je to za glumce, to za nje je okej, ako se moraju tako čuda vježbati, ipak to je prik spraviti.
1: Da, sigurno je to naporno, igrokaz je dužičak, čude teksta, djelomično sigurno i teškoga teksta, kad je i izrazov, kje smo se i mi naučili kroz ovu igru, ali mislim, mi smo zaistino investirali puno vremena i truda u probe, bilo je kvač naporno, ali većim dijelom veselo i mislim da se isplatilo da smo toliko probali.
2: Kratak sadržaj.
1: Imamo posla s hižnim parom, on i na obećaju svojim prijateljem svoj stan, odnosno svoju spavaču sobu za randevu s nekim ljubavnikom ili ljubavnicom i u istu dob se još službena isto dogovore za randevu sa svojim ljubavnikom, tako da zapravo onda tri pari kanu provest ljubavnu noć u istoj spavačoj sobi.
2: Sad je svaka uloga duplo zapunjenja, to znači dva akteri ili dvije akterice su si zavježbili tu ulogu, kako to primu akteri, kako je to za nje?
1: Mi smo zapravo tim počeli za vrijeme korone, kad nas je bilo stradače ki obetežat, pa da onda ne moramo igrat, i smo onda ali vidjeli da to ima i druge prednosti. S jedne strane je tako da ako sada dvije osobe zavježbaju istu ulogu, pa dohađaju na probe, onda vidu kako to i ki drugi glumi, pa si moraju to pogledat, pa reći ok, to mi se vidi, to ću preuzet, ali da tomu drugom onda velo poslušaj, no to bolje moje biti tako. Znači, ja mislim to je jako plodno, tamo mogućnost da se to tako djela. S druge strane je pravo da je tako, čim već ljudi je uvezano u projekt, s tim već je i publike, to smo onda isto upamezili da jednostavno onda dojede i već ljudi.
2: Vi igrate zapravo izvan gradišćansko-hrvatske kazališne sezone, zač vi to djelate?
1: U prvom redu to ima posla s lokalitetom kada igramo, jer u ovoj dvorani u kojoj su naše predstave, to je zapravo prostor u kom proba tamburaški orkestar i zbor Pinkovac i oni imaju ljetnu pauzu od junija do septembra, tako da je to zapravo jedino vrijeme u kojem mi možemo koristiti ovu dvoranu i tako je to nastalo. Da od kada već ni krčme u selu, kada smo prije mogli igrat, smo sada ovdje, a ovo je, su ti mjeseci kada imamo ovdje mjesta za probanje i predstave.
0: Je rekao Julian Himmelbauer u razgovoru s Angelikom Rajman Marijel. Kazališna grupa Dugava će igrati u Kulturnom domu Pinkovca još 4 krat, tako i danas u 8 navečer, pak zutra u 7 ura. Televizijski prinos o kazališnoj premijeri Dugave morete vidjeti u Dobar dan Hrvati prik zutra nedilju, 5 minut po pol drugoj na programu ORF2. Daljnje predstave će dobiti dojdući tajedan pjetak i subotu, a kazališna grupa Dugava će pak još gostovati u Klimpuhu, Velikom Borištofu, Bijeću, Petrovom selu i Stinjaki. Plakatnom akcijom upozoravaju osiguranje prinesrića AUVA, kuratori za sigurnost u prometu, u suradnji sa zemljom Gradišće na već pažnje u prometu prilikom početka školskog ljeta. Na kraj 10 dan, 5. septembra, će naime početi škola i tim biti opet već dicije u cestnom prometu. Širom Gradišća će oko 900 plakatov s natpisom Pazi škola, prosim polaglje, pozivati autovozače na to da u blizini škol smanju tempo i budu posebno pažljivi. Lani je na putu u školu u Gradišću ranjeno 7 školaric i školarov. U Celju počinje danas navečer trodnevno hrvatsko sodišće. Brojne hodočasne grupe Hrvatov i Hrvatic iz Gradišća, Bijeća, Ugarske i Slovačke su u ovi dani piše na putu u najveće Marijansko svetišće Austrije, a mnogi jedu još doputovati autom. Silvija Digendorfer s programom ovoga 103. sodišća.
3: Večernju svetu mašu u 6:30 će celebrirati farnik Branko Kuanfent, ki će sa svojimi tamburaši i muzički oblikovati svetačnost. Zutra subotu će do jutro i do podne biti 2 svete maše, u 2 od podne će slijediti križni put na Kalvariju, a od 6 na večer će domoliti oče naše kod milosnoga oltara u Celjanskoj baziliki. U 6:30 će početi svetačna sveta maša kod glavnoga oltara, kud će služiti benediktinac iz Kolnofa, Anijan Marko Mođoroši, a muzički će ju oblikovati fara Hrvatski židan. Potom će biti tradicionalni opod sa svićami. Pobožnosti će kres sve 3 dane, iako ne sve nek čisto sam, kantorirati David Prior, mladi organist iz Klimpuha. Nedilju će po jutarnjoj svetoj maši slijediti u 10. svetačna maša kod glavnoga oltara s biskupom dijeceze Željezno, Egidijem Živkovićem. Muzički će ovu mašu oblikovati fara Nova Gora. U 1:30 će pred glavnim oltarom imati muzikalni nastup kulturno-umjetničko društvo Golubovec iz Hrvatske, a potom će pri svetačnoj večernji fara Hrvatski židan predati putujuću Celjansku Mariju fari Nova Gora.
0: Prometni savez Istočna regija FOR je u prvoj polovici ovoga ljeta prodao skoro 92.100 klimatiketov, to je plus od skoro 8%. I ukupni broj aktivnih godišnjih voznih kartov se je povišio s koncem junija na prik 104.200.
4: Danas.
0: Iskanje počiniteljev, ki su u Maku u Bijeću ukrali nekoliko milioni eurov vridnu ogrlicu sa skoro 700 dijamantov, je u punom toku. Dva muži su razbili zaštitno izložbeno staklo i piše pobignuli s dragocijenim nakitom. U produti tajetni je širom Europe bilo nekoliko spektakularnih pljačkov u muzeji. Po strašnoj poplavnoj katastrofi u regiji Himalaji med Kinom i Nepalom je broj mrtvih narasao na 538 ljudi. 977 ljudi još išću, već od polovice su stranski državljani. Prik 1500 ranjenih su mogli spasiti. Kralj Norveške Harald V. je preminuo u starosti od 89 let. U zadnji leti je obljubljeni kralj, ki je od 1991. leta bio na trunu, bio jako betežan. Novi kralj je Hakon VIII. Prognozi vremena. Dan završava sunčano, jako teplo i dijelom vjetreno. U noći na subotu će u sjevernom Gradišću iz zapada do sjeverozapada puhati jako do burno. Prolazit će do oblaki, mogući su kratki pljuski, ali iz većega će ostati suho. Temperatura će pasti na 17 do 21 stupnja. Zutra subotu će do jutro i do podne prolaziti gušći oblaki, mogući su pljuski godine. U sjevernom i srednjem gradišću će vjetar iz sjeverozapada puhati živo, s početka dijelom još jako. Kašnje će pak oslabiti. Od podne će biti pretežno sunčano, ali manje vruće s temperaturom od 26 do 30 stupnjev. Prik zutra nedilju će biti dijelom sunčano, med tim i oblakov, ali zvećega suho. Biće samo slabo vjetreno, najviša temperatura dana od 28 do 32 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
4: Živo srebro.
5: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Ponezad iz odmora vam se opet javlja Nikola Cehman. Kad se pominamo za odmor i ljetni prazniki su za školare vrijeda mimo, još jedan dan pak polako ide opet ponezad u školske škamlje. Barem će do zadnji dani praznikov, če se tiče vremena, biti za istinu zauživati. A ljetnomu vremenu vam sad puštjam i odgovorajući sunčani soundtrack. U današnjem prinosu ćemo se baviti tečajem jezik prez granic. Pretim Matija Cvek i Jačka, dvoje mladih.

0: Na jezičnomu seminaru Hrvatskog akademskog kluba Jezik prez granic na otoku Brač su i ovo ljeto imali odpodnevne djelovnice po izboru. HAK je za UF seminar svojim sudionikom i sudionicam ponudio i djelovnicu jačenja koju je peljao Marko Kölbl. Znanstvenik narodne glazbe sa stinjačkimi korijeni je kanio dati uvid u široku hrvatsku jačkarnu tradiciju. Matijasa Popovića je zanimao rezime.
1: Klesarska škola u Pučišća je i ovo ljeto nudila smještaj Hrvatskomu akademskomu klubu da bi onda priredili seminarski tajedan Jezik prez granic. Tote su uz učenje hrvatskoga, odnosno gradišćansko-hrvatskoga jezika i kulture, otpodnevne djelovnice bile važan dio da se jezik nauči. Veli peljač djelovnice jačenja Marko Kölbl.
2: Ako se ljudi bavio s jezikom, onda je uvijek dobro ako jaču jačke. Čajačke su isto način ne samo da naučiš jezik, nego i da naučiš različne dijalekte, različne, ćemo reći, govore i narodni način jezika. Odvisi od regije, naravno. Mi smo jačili, naravno, gradišćanske jačke iz Istrije, s istarskom Ljekavica, iz Slavonije. Mislim, slavonski kraj je jako važno što se tiče narodna glasba Hrvatske. Isto smo jačili jednu jačku, klapsku jačku od otoka Brača. Znači, to je zapravo izvorna narodna jačka, ali mi smo i jačili narodnu verziju i onda aranžiranu klapsku verziju.
1: Jačenje je bilo samo mali dio cijeloga programa. Ipak ima Marko Kölbl zadovoljavajući rezime što se tiče sudjelovanja s pohodniki njegovoga tečaja.
2: Da, ja se jako veselim da su se čuda ljudi najavili. Na početku su bili jako motivirani i su konili i sve te varijante, pak različite tradicije upoznat. Onda na koncu ovog tjedana je bilo vid da su ljudi i umorni i malo da ne tako pažljivi, ali ipak je bilo super iskustvo, a ja se ufam da su i ljudi od toga tečaja nešto sobom zeli, če bi i dalje tako, ćemo reći, koristili u žitku.
1: Sudionici Sufi Hajsan i sudioniku Davidu Timaru je djelovnica jačenja ostavila pozitivan utisak.
3: Jako se mene vidjelo, pogotovo način učenja kod Marka je jako lipo, kad to je zaistino da samo slušamo i se po sluhu naučimo jačke, a ne po note, tako da dobimo bolje osjećaj melodije, jačenje i harmoniranje.
4: Vidim se jer on je jako simpatičan, empatičan i nije jako strikt, da, nije jako strog. I zato smo znali boje jačiti jer nismo bojali. Sve jačke su bile super, još nikad nisam čuo ove jačke i to je bio najbolji, ja mislim, kad smo na već glasima pjevali. Uvijek smo pjevali 4-3 glase i ovako sam i nove glase znao da postoju. I kad smo svi zajedno pjevali, to je bilo odlično.
1: Oduševljen je sudionik Benjamin, koji je inspiriran Markovim pristupom jačenju.
5: To je zaista jako zanimljivo, kod Marka se jednostavno vidi da je on stručnjak, profesionalac i srcem i dušom, a ja už ovakvo čeo nisam vidjel da se more zburon jačit, prez da imaš klavir, prez da si kako daš si s jednim drugim stvarim ton, nego da on to sve ima v glavi, pak ja sam bil oduševljen od toga kako to on napravi, pak onda kako super to onda isto na koncu gluši, ali jako super je to napravio. Moj favorit je, mislim, Oj Lado, to je, mislim, isto jako dobro glušalo, kad smo si to skupaj jačili, to ima tako posebnu melodiju koja se isto minja, pak isto tako dobru dinamiku unutri koja jednostavno isto tebe motivira, zaistno daje jači dvako na

0: narodne jačke, odnosno se baviti s folklorom.
1: Ponuda od podnevnih delavnic na seminaru Jezik prez granic se obično minja svako ljeto. Ipak je Marko Kölbl delio svoj pogled na to, što bi se kod hipotetske delavnice jačenja dojduće ljeto moglo adaptirati. Isto tako je i premišljavao je li bi i ovakove delavnice i po cijelom Gradišću mogle biti atraktivne.
2: Ja mislim, u Gradišćansko-hrvatskoj zajednicu bi bilo zapravo zanimljivo načiniti već takove radionice. Ja mislim, ljudi, osobito mladina u Gradišću, ti znaju vakuć narodne jačke, a onda znaju dosta te šlagare i sve to. Ali znanje, če je veće nego to če mi u Gradišću poznamo, narodne tradicije pjevanja, jačenja u Hrvatskoj, to nije uvijek tako poznato, a to bi bilo eigentlich lipo malo to znanje proširiti, pak ja bi si mogla predstaviti da se dosta ljudi sa to zanimaju. Če je bilo zaista zanimljivo je da su kod radionice bili ljudi iz Gradišća, iz Mađarske, iz Slovačke, iz Hrvatske, iz Rumunjske. Znači, oni isto imaju svoje iskustvo, svoje jačke, svoje tradicije. Ja mislim, za drugi put bi to bilo zanimljivo već na to gledati, če eigentlich ljudi to primaju, če, naprimjer, i ja bi se mogla nešto naučiti. Sve ti ljudi, ki sad dojdu vamo, imaju isto, ćemo reći tako, repertoar, neki peršunski arhiv jačak, a to su vakuć i narodne jačke ki nisu napišene, ki nisu u arhivu ili ki ne poznamo jednostavno. A to bi bilo zaisto eigentlich mogućnost da sve to ča dojde, mislim ti ljudi ti dojde i ti jačke ti s ljudima dojdu, da to poznamo i da to isto skupa jačemo.
1: Seminar na Jadranu, Jezik prez granic s brojnimi djelonicami kanu i kljetu opet prirediti i to za mladinu od 18 do 30 godina.

Starflash. Prošli utorak umrla je gigantica country glazbe Dolly Parton. Amerikanska jačkarica umrla je na posljedica raka u starosti od 80 let. Nogometašem kluba Lask Linz se je uvtedan ugodalo pravo športsko čudo, s kim su se kvalificirali za grupnu fazu UEFA Champions Lige. Gornji Austrijanci su po prvoj kvalifikacijskoj igri morali nadoknaditi 0-3 za ostatak protiv Celtica. Doma je ekipa Vulka Prodorštovca Didija Kübauera pak dobila 5-1 u produženju. Sad čekaju protivniki kod na primjer Real Madrid i FC Liverpool. Dalibrovo granje, instrumentalni sastav iz Međimurja, doprinesao je dvi jačke za prvu epizodu 5. i zadnje sezone Outer Banksa, jedne od najgledanijih Netflixovih serijov prošloga ljeta.